Nekad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu

Prihvatio sam što si pošla s njim, al pomirio se nisam nikad ja sa tim.

0: sati. Prodaje se vikendica u rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091 358 8482, 091 358 8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522, 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880, 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485, 098-246-2485. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i veseljem. Od srca ti žele sestrična Martina, Ivica i mala Viktorija, a maloj Sofiji šaljemo puse.

0: FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan dan vjenčanja dragom nećaku Željku i njegovoj zaručnici Katarini, te svako dobro u zajedničkom životu žele Jožica i Zvonko Prašnički, maloj Sofiji sretno odrastanje.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Katarina i Željko, želimo vam život ispunjen ljubavlju, zajedništvom i srećom, a vašoj Sofiji sretno i bezbrižno djetinjstvo te puno osmijeha. Od srca žele Marija, Antonio i maleni Borna.

Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje za dan vjenčanja, Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele Damjan, Nikola i Martin.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugog da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Sretan dan vjenčanja Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele teta Biserka i tetak Dragutin.

0: 16 sati. Prodaje se vikendica u rijeci Vočanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091-358-8482. 091-358-8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522. 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485. 098-246-2485. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje za dan vjenčanja, Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele Damjan, Nikola i Martin. Dragom unuku i nećaku Željku, sretan dan vjenčanja i sretan brak uz puno ljubavi i Božjeg blagoslova žele baka Marta i ujna Anica. Zaručnici Katarini lijep pozdrav i da i dalje ostane tako dobra.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugog da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Sretan dan vjenčanja Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele teta Biserka i tetak Dragutin.

Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje za dan vjenčanja, Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele Damjan, Nikola i Martin.

0: 7 FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje za dan vjenčanja, Željku i njegovoj zaručnici Katarini od srca žele Damjan, Nikola i Martin.

0: kasne sati. Prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litera. Ponude na broj 091-358-8482. 091-358-8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522. 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485. 098-246-2485. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugog da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Sretan dan vjenčanja Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele teta Biserka i tetak Dragutin.

Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje za dan vjenčanja, Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele Damjan, Nikola i Martin.

0: Через 28 місяця Сіверний Ефем.
1: Слушайте емісію ваших честитака, желя і поздрава.
2: Dragim mladencima Željku i Katarini želim puno sreće, ljubavi i zdravlja u bračnom životu. Neka vas kroz život prate razumijevanje, poštovanje i zajedništvo, a svaki novi dan neka vam donese pregršt lijepih trenutaka i uspomena. S ljubavlju, brat Martin.

0: FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Nećaku Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i Miro.

Sretan dan vjenčanja dragom nećaku Prašnički Željku i njegovoj Katarini žele teta Đurđica i tetak Žarko.

Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje za dan vjenčanja, Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele Damjan, Nikola i Martin.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.